0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svakog.

0: Pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URE ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu, jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Lagana muzika koju voliš na 974. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20-50%.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iz te partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak, sjever.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji sa obraćanjem

0: teku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj elegantni radio na 97.4 El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od ovih linija nije počela da saobraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i

0: Vidite vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjeverni.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminom.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

avio prevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od ovih

Velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi se obraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti

povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak, sjever.

0: Uzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačun.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing L Radija.
8: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od ovih

Velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva financija,

0: vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak, sjever.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja, koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu, uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi.
0: Sport.
1: Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
2: Igla.
1: Little Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Radio koji najviše voliš. L Radio. L Radio. 974.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti. U apotekama.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Bar-Bari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75 od odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi.
0: Sport.
1: Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom futbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle
1: Hills Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Jutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.
5: Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi.
0: Sport.
1: Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hill.
1: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sjutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: smete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati. Dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: De informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Bar-Bari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75 od odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi.
0: Sport.
1: Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle
1: Hills Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Euro dizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja, koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu, uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka, bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjet će i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi.
0: Sport.
1: Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te u Naiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna s jutra od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.